0: 新节目 100.VFM。
1: Ti ebe da bu shadow ni nasi sa omo de nyun ti a ebe fo mu mai